0: yenua bema emre bi atwam ogina sa ye nto ne so aba wo Ghana ye freno Hassan Ayarga wakasa na asama owura na ka ne ye nokre turodo nokre pa na papa na ka no ede asem na ye wura Hassan Ayarga ka me pa cho ye no be chesa nkomo
1: energy you na feel
0: I was say ye sorry o na Ghana ha no ye ma ye ni amere a said ye normal kono de enye kra o

0: ene wonne wo bo abirewa wo bo akokora unya bi nwareye kremoni so maaye eh a kristofo memai obi maaye ena woti wa na wotwen obetwen kosi daben ana abakwa sori dan mu na wabo dawuro me da hokwa o a kristofo mema obi meware mi o odo eye natural hitimu naturally nti so ye kremoni so ye kristoni no so odo ne ye natural you should be able to stay together. Ana counselor.
1: Yeah, na na wonim say maware pain, maware software pain atwam. Na ekwan a wode me efa so no se wahuno manhu do ba kokra wonim da. Nanso obi a wo kire me do, counselor, I'll be na make say ye obi a wo kire me do no won kwa sori. Nipa ne kra won kwa sori o. Ono no kire me odo. Ankasa yesi be mado woba ono no mami hu se be mado woba na chese kese mi hu bi kura da me da kura me na chese odo no kura too much.
0: I know se wa ka chere me da
1: what you say enti mi sra mo mo ma ye ngai se nipa no kura ye nkremoni a e bi kura mo ti wo mo ho ase we enye na sori we su enko na sori
0: mo ma na akwala no
1: mo mo na mo mbo mo
0: kura me yesu se wa se ye she akwala bi se chinchina
1: se wa hu no
0: akwala ni nyini
1: ye ye no e ha dwin bebre
0: nipa bebre na mo
1: na na me se di o kire me do no me de nimfo ni kire wo bi o se ei na we die na me se ano ana me pe na se no si fo ma me kura me ni chi ye no nanso ya me fa ne kra nsie baby a wo wo bia enti mesre se mo ma ye nhwe saa de ne yiye anhwe ne ya ye be piapia ye ma no e mo ma kɔ baby a eni se wo mo kɔ wiase no ebie ne ma asesa ye nya won ne ye fa mpa ibo nta wo machi de ode be ba na kuma de akyire no na ye nso ba ta de akuma edi wo machi ammo mo afutu ne mpa ibo se de mo kɔ ye no ewrade nhyira soma won na nye kama since obekwa ne ninjia eno de asem oba akyina wo de ba mesre na wie ye nyina ye ntie sa asem we na ye mfa mu aba
0: ye mfa course kakra ye ma tie fo mmere mu no mo nso meka bi me ye sure se obi a wo bibi ka won komo yi ho obetumi afre 0302243529 ana 0302243547 emu bia ba fre bia bra na yankasa. Good evening.
2: Good evening.
0: Minu ya ba odin de sey
2: epa to ye frame pack mesefi ko feridia
0: asemi yi kabini enkoa minu ya
2: mesi masem na mabotu mesis funu na nka mesi mi wari fitani mama me sit down de ope krati krati krati sa tata se na be ma no hwe me enti sa na me de jai jitani mi ya ko wari aban eduma ene me ni no ye bre oto ba kunpo nya awaye mu so me ntimi nka awaye no manya de di mu dada enti me me ni da so ni nkola na no ope enti program amu ye no na mu me tumi ani de dia ma na ko ya ufo wa be ye ni de pai bia na obi fu ofu situation we ni ni da mu aso.
0: Me say amount for problem pa na e kan o counselor.
1: Yeah.
0: What is the sister na kan?
1: Yeah.
0: Ne ma me so ma na ware saa nipa because of adwuma o ye.
1: Oh.
0: E no ma na ware nipa foforo na so so mu nyina ebre.
1: Oh.
0: Nipa kura na wo mu ma na rejecting no. Ono ye okay. Enti odo no ene ne religion no. Nyamesum no e ye odo isi. Hello, good afternoon, good evening.
3: Good evening, sir.
0: Me pa cho odi. Yes, sir.
3: Papa me yoba me ka so fi akwetia.
0: Papa nyamishira o ye ntie wewie.